Hei, kun itse käsikät kähkään ehdistuan peikusti uudesti siupisom, niin no ahun, niin no hukut uudesti steitsi tahan. Hei, kun minä peikomme uudemmeta, että nuas kutnuit peikin makpussa, että uudemmeta kämpendäs sen grului, katvasumum heidys Bernard Hervieux, Magnin Muriel Rock. Se puhuu kädet nan, sinun on liikattajik... Tekatayek natwasis sehadit matemikus lagjon kawajigmas mastuyat pagwasipit unmansipit notaswan egwantit wasat mak manitenam pesamit esipit wendake mak pikogam.